0: 서버 마녀라 까미 더 나온 공자 자구시에나 현저량에 받다르나 초와 제통라 안지도 동고 받대 베르나 세 년자 사와동 그제 몽서 지구 바 마녀공 해라 친세 마제나 진바 안지르제 닌가 청도 동도 제너 세제 추녀동 템바 지구 가제 레고 온게 서버 마녀라 까미 더 나 추녀도 템베 녀동 세제 두치 인청 지구 니바나 초와 강신 님바라 봉구 가세 츠보 마냐라 까미터나 초보 강신인 바 인도 요송 공터제데 자당 치미 못인 바동 니 마냐 공터 세 마자와라 두가다 응지치베 강신자구 선바나 루포 지치라 도당 여보지구 도도다 루포 지치라 도당 여보제나 김바 안저잖네 동 타시토 니포베 닌카 제창 던로도 고모녜냐두 곰베 냐른 지친동 고터 ngatso mo mumbo xe gomo nye nya do lobra ta gomba nyan jar ne nazo cimi tong de dole cabo tenka troma yen gaji ndzi mi para luce ye. Tena zubo la coje kal mandong vi jinji ri la tema jichin yindo chong mumbo ye ri. Gondara jichin mumbo unki gomba nyan jar wa nesala ye ne ngengu cito chong mandra wa ko mumbo ye bi shangsala tena chimbara nontong. Jena coje kal mandong vi jintong guto. Gachi dalche shani kambi gorangche nupa kachin tenje ye. Chajan no gachi dalche gachi mal choko shani cha choshi chichirpewa ungi nyarnja che ye. Teratin dujan da choji galji nuchi tobe sere pierna woma tong mo chala senre su monzang tingu. Zupo chape jintong ngu tok. Gati gomo nye nyadu nyache yapo ma jena gombe shani cha ne nyarnja we nesil njang sebi gomo trochu yabu chigu. Samba na tra kujo yabu mebe jintong guto. Gati gombe shani na tra kujo yabu mejen zambang tong gongara pasa rinjir suji nige ye na nyarnja se. Mutsu tereji tutu da nipa la bobe kuti minchu zagu. Yaba na nye nyadong yabu mebe jintong guto. Berna tuyen rinpura genchal da nyane nyache cha gongo nipa wang yona tuyen rinpura la bo nyala zene gongo che nyata nipa yen na nyaran jawa nesan jang se. Dedo nyato mungrawa mungbo cheta zeji ronye la chanbe nyato yobo xe cho toba zigu.
1: Bertang silu sori yonglu da song tuan jewi niru ju tab tang.
2: Jong chua kanta di song hizi ni di tan lang tuan no ni ling maru yue.
1: Sengke namba, tata che che sen yi ba ne kam ki lung ting che di tan lang tuan hi bi le ching dire.
2: Che nambi di tan lang tuan si bi kam ki lung ting sen ju ro gas hyo.
1: Nga tsui che che lu sen nian che di tan la sen kar xie jing yue.
2: Che ji nga tsui lin cin la do nan si ju ma ji ba no ru.

0: 니동 쫑아로 마르존 창세나다 제니얼 칸테르스
1: 오리
0: 단다체 원이요리 또 데크 쪼보 클레렌테 다 양트 레노 존에 다 라도 쫑아 다 나지엠드 젠찬다 아마다
1: 오리 오리 오리 고야 라스바
0: 라스바 텐다 테니 찬나 샴죽게 조체케 무포다나 요라
1: 오리 오리 오리
0: 텐다 망고 레노 조요리
1: 오 제제
0: 텐다 조 테니 데 자지 텐다 동
1: 닌동 쫑아로 어 제제 제
0: Tani nidong jirao lo qiamdo zhongqir jianzai doyin tansuo sina Ta jake la changdu shi guangshan shi xiehui tanda sina Ta tansuo jay wanyi yori
1: Oh, right,
0: right Ta cok zong zhe zina ta ngara li
1: Ta tanda tinsuo tanda jay wanyi jito Ta tanda jay tinsuo jay zuyana yabo ya sanga sanli Sanlo tanda kandis mo re
0: Ta te nga zog paayi la tongzai mokser jay tanda yodu Rantang mishi na karu do pawa la ngunzai tanda suo na Kashi ki ta do sina mayi te toso li to chodo tanda ka pawa tanda ngunzim zin tani ka lanyi rje shimarda yakzo te yewa se mishi
1: gori
0: ta janan la maa dewaan da zogona ta kasa kani ka nga chenpo tani chongraan da ja chenpo nara zogona ta sajong kanda yungu na jabjor ta ta zo te zog tana tekar ka chomchi dajo ka tanda ka nipa yorin
1: o ri lenzo zona jina ta ma gish ngui ni mili pazi yik chan zogu xio na tani gongra ni wolfa chongjin zhe ge na chi xin na da zan zu ji yona da de le ro
0: ri ri
1: ri ri ri
0: ta dan da ge zan de jian mi na ta ma hong ba ge de ba jie jia qin bu dan zo ji yong
1: ri ri ri o ri ri
0: jia cha mo se ta yang zhe se ji de ga zu zhong huan ma le ge ta jia cha qin mo se wa dan de
1: ri so jin ge jia cha zong de ro
0: so jin ge jia cha
1: ri ri ri
0: ta ga zong de na ta ta da bo da la de zo ni ta yang zhe ge jia cha dan long o tong da ge lo ji yo ba dan jia ji yo ri
1: ri ri ri
0: ta yang zhe ne qi mo se ge 무보다는 연도 있다니 대속에 다 처음라지는 뭐 조금 만다고 대속 르네데 다 공부했던 거는 단티 동소티 이버트 그군도
1: 노래 오지
0: 다 대속은 파열 무속전신 뭐 조금 만다고 가서 그 파역 밤절이 아지에 된다 간사 간사 못 온다 때 원이 요리나
1: 어 지지 지지

0: 총다토 히딩바토 로렌 링고토 총고 만제 진테 끄디 동자라 매데 라사 텐레제 리차토 히딩베 세주 소녀라 코여제 초유네 냠바라제비 사영오자 챤 만주제제 고라둔츠 제제 라선비 나종 제제라 긴자가여 바토 디 라서 반주로 부지 투보 공편 로제라 근노 사바제에 바리 상게베 란도 진리뿐에 히도 잡아라게나 로 응아치 종아베란 론자라자 자라 Nyanjie gatung, jalan san san jeji, yanglan ama tong choje che jalan, ni ni jiji, yanglan ama tsu yonne, jitek toba za yinba tong. Lo ngache kyo nga beran, lanci jile, dintong yi jan zuchin tong, jike che jenba ri. Lo ngache kyo nga be, cha jia zani tong, dekong jisu ma ngla, lanlo jichu tinsu ta tong je de, dekong ngin sang ma la tuku tsung da tong je, nondia kachin xe che nong je yinba ri. Zangkwan dara sata zuchu jaybi, dekong chisu maangla todang suye ngusa chata chapatung, chida gibi chi nyeshe nyane, la tara tsajimbari. Machipu chuchin tabaje, zanglin tsadun rindra chemo ke yeche xejibi, trungo tumu tsoba nyedu ngusa tsabari. Sangebi chichi nyeshe tsasanya hitu tsabarge na, zanglin tsadun rindra chemo ke yeche xejiba, dolo chida gibi chi nyeshe tsanyi nyane, chi nyeshe tsaday nyanbara, Shanghai ra nyejian ba tong, jakao tong sakala dancha tsaang ji, rinkyo pa chitong hijia tsaang, rindar nong hiuza ya ba ri. Chiwi po chichi nyeshe zanyan nyan jia tsudro, chi diyan chumala tsunda tsu ne, dolo tsula on jaga ba, zindin jia hiujin tong, nyansha tibbe nyankara hiunju jia ba tong, tsula tong, trajara, hiichan jie ji, guzhan le dia gede jia ba ri. Dolo chanda chunggo tsutsu tsungdian ji, tsutong nongren jie ji tonyang tsa wa tong, Dawa tongbo ne, limbe para, nongren zizi tu chomba le, yaja nyeshe zanyin pawa tong, tsitong zizi tu chomba le, yaja jayga paye pari. Jizi nyeshe zanyin ne, yirin yasaran jitin jago, longchen nyinchen lekangja nyeshe biwa ye na, yirin ja chido jago, dinja iyan lingkongi, chongye, humo xin, lecha ye yi, tangkura jago, ari yirin lan zanbi, banjiro nyongge tongje we, zachi nong, hiu murangwe, tachi raya pari. Jizhi nyeshe zasanyan, ribin jiao mongche tsuba mongpo sheki, kuo te tongsu sacha mongpo la ndanzam zene, nyedu ribin sikyanka nyingka chewa zache la guotang tongwa mazi. Xedi zachang songchong tong, mautro la ngogo zikubi mekar zaya bari. Senga namba zo, tingdi duse sanje nyingda xiu zara.
1: Xia zi jing kuru.
2: Xia zi jing kuru.

0: 베다 제박 치종 발라 본토 카나 키드스나 헬키다오 테캅 티디 군동 아드 조주체 유레 동주 데모 지역바 테 군도 판데르 키드스테 디기 투토라 탭 그레지 테르텐코 주다오
1: 헤제제 진예 예 사세치 인가 챵스므니 듄 투미 장강신 챵강챵 초 칸저 딘제 렌바 문티 딘데 신비 참마데 추신당 야신 저신지 모용화 샤그 대상조비 사클제 쇼조남 방레 토사니 마사르 시비디 샤히지 탑당 파쇼케 레가야 보시그 진예주 루게 나체 옌니 진예딘 다이 나체 님버 니마나 진예지 순코르 파게 나체 징니 저지 까마저 케체르 샤딘진 쿄롱옌라 지디 뒤저런 저위 민지다 틀라 휴버샤 나체르 그노 심풍 샤니 로르 나란저 다조니도 하치 상대 샤로르 풍부 장난게 루지 통당 상카르니 예람 상혀르 폴루트비 진예시체 치규예 하지 큰거 Denoina Beda Dumbak Tinye, Sasu Ching, Ajasumni, Dun Tomi Rangang Sinzon, Dun Samki Lishinga, Deni Ramkin, Chapa Chajudo, Anicho Khan Jajido, Dinde Inala, Dinde Limba Yinzinga, Deni Dun the Tatuka, Samadi Tangila, Chushundo, Yashun, Rushun Tumam Yonliena, Legat Tatupo Jogrezakunga, Jokunda Chayanala, Dushan Jobi Sakulia, Shuzo Tangila, Bonja, Tosani Masa Si Bojido, Anishahi Jeta Zojido. Pajoka Legatuma, Tatubo Jogrezi Kunga, the neighbor the Dimbaka, Tinye Ju, looking at a yenny, Tinye Dun, Dia, Nasha Nimper, Nima Nazo Nina Kishinga, Tinye Jisunko Pagan at a jinny, Jutzi Kamaraka Shadzon, Dakamaraka, Shalika and Go Tushinga, the Ni Shadunkerinla, Chulung Tuma Yela, Jitinka, Dusan Josalido, and Minjido, Chula Hujaka, Shavatos of Jurezi Kunga, but the Dimbaka, Chilakola Hujanala, Puluja B, Tinye Shi. Tsi jui ye lhazi kuenga.
0: Tini ta dawa riri la njuwa saach me lau ka kamkhe chi choriri dao chi. Jia la daan dar njuwa mechu kamkhe chi wi yo jir chaji rinpar paab. Sebra tsi jui ni lakpa nam ri tan do du kamar chi yore xialun samsu namkur chi yang cha chun rai. Tsi jui jini basan dunzur pinpa nipi lo jay tu chalong toksir gupa maang. Ta bida dinpa njuwa nda mechu ni di kamkhe chi chi dao. Juim tsi te la ti ni yo jir la cha chu papsi di rinpa paab chi tse. Tini tsi pa jui ni lakpa nam ri ndo du kamar la chi yore xialong samsu namkur chi yang cha chun rai. Ndo du na bida dinpa kin cha chu din rinpo baru zi dao. Ti tsi jui jini basan dunzur pinpa nipi lo jay tu chalong toksir gupa maang zu. Ta tini chi zati kamar jiu tang kin rewa la tini ri dao.
1: Re. Bida dinpa ka si inpa tsi kwa la hi yana la. Ba tsi da tsi pa jay. Nga, ji, jo, juni, juye, joji, jogo, nyeshi jay, nyeshi ye, nyeshi zhu, nyeshi ji, nyeshi go ji tigwa la yinzi kwenge. Da kongli nang niga peda dunpa ka da hindo di xio sargo. Xiamla dringa zaka cijo go la ngo dundo di xio na.
0: Tene ta dringi zaka cijo xio na. Dringa pu me ta lu dawa dunpi cipa juni, jida ji pu ci nyebi. Riza dawa, kama nwa njong tu chuni, chui chi ngame, jowa sal. Bontao xa anda hachi xangdu, dringa namgo na chong namgori. Maru chuzo gota, shiru chuzo yibani la dostun zang kail. Sani pöysu juksom, zang mungmer, njungtu mechu. Nani pöysu jubi nguma, zah lakba, njungtu sachu. Yini pöysu jubi jima, zah pub, njungtu salaw. Tendi pujo loto kyu tsar.